0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 17 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բվանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին ծավակցական հերակիրը Ինդոնեզիո երկրաշարժի զոհերուն համար։ Նոյն սրբության գոչը Գիրակ Նորյան Մարեմյան աղոտկի ավարդին։ Ատլետիկա Վատիկանը պիտի մասնակցի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն։ Կարդինալ Պիետրո Պարոնին այցելությունը Կատանյա։ Հաղորդումը կպակենք եկեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: لبون دست چورت بابین تبک تگن هرکی را اندونیزیوی گرشارجی زوهرون همار. لبون دست چورت کنه بده خور تواف دیگه گتاد اندونیزیو نوسا تنگار اره ویلیان نهانکی میچ دیگه اونه تاد یه گرشارجین بجارت اویرازوتیونی رو ماسین. Այս արիտով ան իր հոգևոր համերաշխությունն ու մոդիգությունը գայտնե բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին աղետի ձանր հետևանքներեն, մասնավորապար բազմաթիվ դեղանվածներուն և վիրավորներուն։ Բաբը Քաչալերաձե եկեղեցվո և քաղաքացիական իշխանությունները, որոնք կշարնագեն մարդասերական օգնություն դրամատրել աղետեն դուժացներուն։ Ան նաև իր աղոտքը բարձրացուցած է բրգարար և արդագարգ իրավիճակներու աշխատագիցներուն համար, որոնք կմասնակցին որոնողա բրգարարական աշխատանքներուն։ Կայնաբեդը զոհերուն հոգիներ հանցնած է ամենագալ ասծո ողորմած սիրույն և հայցած է անոր ասվածային օրնությունները, մխիտարություն և ուժ բարգևելու համար բոլոր դուժացներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Հերակիրը ստորակրած է Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Լևոն 14-րդ Բաբին գոչը գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարդին։ Գիրակի 16 հոկոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական բալադի մուտքեն արդասանած Մարեմյան աղոտքի ավարդին քահանաբեդը ոչնեն առաջ աղոտքին մասնակցող հավատացյալները գոչմ ուղեց Սուրբ Եկրի մեջ արտար և դևական խաղության համար։ Գնորոք եմ գոչս, որպեսի տատրին հորտանանքեդի արեմտյան ափի բաղեստինցի քաղաքացիական բնակչության դեմ շարնակական բռնությունները, ըսավ քահանաբեդը միջազգային համայնքեն հրադաբորեն խնդրելով, որ քայլեր առնեն երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար, արտար և դևական խաղաղության նպատակով։ Բաբը ակնարկեց Իդալիո Տարանտոյի մեջ այս շաբաթ սկիզբ առնող միջերկրականյան խաղերուն, նշելով, որ անոնք պիտի ընդգրկեն Աֆրիկայի, Ասիո և Եվրոպայի այն զանազան երկիրները, որոնք կպատկանին միջերկրականի շրջանին։ Գմախտեմ, որ այս մարզական իրադարձությունը լա խաղաղության և եղբայրության մարգարեությունը այս շրջանի և ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներու միջև, ըսավ նորին սրբությունը, ապա ողջունեց բոլոր հավատացյալները և զանազան երկիրները ժամանած ուխտավորները։ Ողջունելով լեհերը, իմ օրնությունս գդարաձեմ վերին Սիլեզիո Պեկարի Շլոնսկիի սրբավայրը գդարվող ավանդական ուխտակնացության բազմաթիվ մասնակիցներուն վրա, հարեց քահանաբեդը ու բոլորին մաղթեց բարի գիրակի։
1: Մարզական փորձառությունը իբրև խաղաղության առաջարկ։ Ատլետիկա Վատիկանան այս նշանաբանով եւ 3 մարզաձևերու մեջ 4 մարզիկներով պիտի մասնակցի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն, որտեղի պիտի ունենա Տարանտոյի մեջ օգոստոս 21-ին, սեպտեմբեր 3։ Վատիկանի մարզական կառույցի մասնակցությունը միաձայնությամբ քվեարկված է խաղերուն մասնակից 26 երկիրներու օլիմպիական կոմիտեներուն կողմէ։ Ասիկա Ատլետիկա Վատիկանայի երկրորդ մասնակցությունն է միջերկրականյան խաղերուն 2022-ի Ալջերիո հրատարակութենեն ետք և 10-րդը միջազգային պաշտոնական մրցաշարքերու պատմության մեջ։ 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական պալատի մուտքեն արտասանած Մարեմյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14-րդ Պապը անդրադարձած է այս մարզական իրադարձության նշելով. «Կմաղթեմ, որ այս մարզական իրադարձությունը ըլլա խաղաղության և եղբայրության մարգարեությունը այս շրջանի և ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներուն միջև»։ Մշակույթի և դաստիարակության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսան իր հերթին շեշտած է, որ Վատիկանի մասնակցությունը մարզական եղբայրության բարձրաշեք քայլ մնե Լևոն 14-րդ Պապի գծած ուղին համաձայն, ասիկա նպատակ ունի խաղաղության կապեր հաստատելու միջերկրականի ժողովուրդներուն միջև, կենտրոնանալով ընկերային ներառումի, մշակույթի և դաստիարակության վրա։ Տարանտոյի Մետրոպոլիտ Արքեպիսկոպոս Չիրո Մինիերոն նկատած է, որ մարզանք հզոր միջոց է ընկերային տարբերությունները ջնջելու և մանկութենեն եղբայրություն սերմանելու համար։ Ըստ անոր պատերազմներու և կլիմայական տագնապի այս օրերուն մարզիկները կրնան փաստել, որ խաղաղությունը հնարավոր է և միակ սահմանը մարդկությունն է։ Ատլետիկա Վատիկանայի նախագահ Ջանպաուլո Մատեյը հիշեցուցած է, որ Տարանտոն մշակույթներու խաչմերուկ է, ուր Վատիկանի խումբը պիտի փորձե կենսագործել Պապին պատգամները մյուս 4000 մարզիկներուն հետ։ Մրցումներուն զուգահեռ Վատիկանի պատվիրակության կողմէ տարանտո պիտի բերվի մարզիկներու խաչը, ուր պիտի մնա խաղերու ամբողջ ընթացքին իբրև հոգևոր հանգրվան։ Չորեքշաբթի 19 օգոստոսին երեկոյան ժամը 19-ին տարանտոյի մայր տաճարին մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ նախագահությամբ գերապայծառ Չիրո Մինիերոյի։ Սուրբ Աթորի մշակույթի և կրթության վերատեսչությունը Ատլետիկա Վատիկանայի միջոցով նպատակ ունի այս խաչը վերածել միջազգային մարզական հանդիպումներու մշտական խորհրդանիշի՝ տարածելով խաղաղության, ներառականության և միջկրոնական և միջմշակութային եղբայրական երկխոսության պատգամը։ Ավելցնենք, որ խաչը պատրաստված է անգլիացի արվեստագետ Ջոն Քորնուոլի կողմէ 2012-ի Լոնդոնի խաղերու առիթով և կազմված է 15 տարբեր փայտերու կտորները, որոնք ընտրված են աշխարհի տարբեր շրջանները։ 2013-ին այն օրնված է Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ Ռիո դե Ժանեյրոյի մեջ։
0: Աստծո մեջ խոր արմատներ ունեցող Յանկը փորձություններում մեջ առ հույսի բդուղ գուտա, ասավ կարդինալ Պարոլին։ Սրբուհի Ագատայի նահատակության վկայությունը այսօր արգիշանակ է խոսիլ եկեղեցվով, որովհետև անոր Յանկը խորապես արմատավորված էր Աստծո մեջ։ Այս մասին խոսեցավ Սուրբ Ադորի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին 16 օգոստոսին Սիգիլիո Աջի Կաստելոյի մեջ նախակահելով աղոթքի ասկումին Սրբուհի Ագատայի մասունքներուն կատանյա վերադարձին 900 ամյակին առիթով։ Կարդինալ Պարոլին, որ բաբական պատվիրակն է հոբեական դոնագադարություններուն, ընդգծեց, որ Սրբուհի Ագատայի ուժը գպխեր Քրիստոսի հետ հաղորդութենեն։ Անոր հավատարմությունը այնքան խոր էր, որ ան չխոնարեցավ բռնության, սպառնալիքներու կամ իշխանության խոստումներուն առջև։ Պարոնին մեկնաբանելով Սամոս Արարչինի խոսքը դերը գհսկե արտաներու ճանապարհին, նշեց, որ հավատքը չի վերացնել փորձությունները, այլ մարդուն նոր ուժ կուտա զանոնք դիմակրավելու համար։ Դերը գուղեցի իր զավակներուն և նույնիսկ անոնց վերքերը գրնա վերաձել շնորհքի։ Կարդինալ Պարոլին զգուշացուց աստուծմէ աստիճանաբար հերանալու վտանգին դեմ, նշելով, որ չարը հաճախ կգործէ փոքր քայլերով և սովորութիւններով։ Ան շեշտեց, որ աստծո խոսքը բեր կամ ազատութեան սահմանապահում չէ, այլ ճշմարիտ ազատութեան առաջնորդող ճանապարհը։ Սրբուհի Ագատան, որ Սամոսի պատկերով կարելի է նմանցնել ջուրերու մոտ դնգված զարի, Պարոլին ներկայացուց իբրև աստծո մեջ խորապես արմատավորված կյանքի օրինակ։ Ան հրավիրեց հավատացյալները հաստատ մնալու տիրոջ մեջ և չդարվելու վախերու, նորաձևություններու ու բադրանքներու հովերեն։ Սրբուհի Ագատայի մասունքները Աջի Կաստելոյի մեջ ցուցադրվել է յետ վերադարձան կատանյա, ուր 17 օգոստոսին Դոմոյի հրապարակի մեջ կարդինալ Պարոլինի նախագահությամբ դեղ ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ հոբեական թողության և բաբական օրհնության շնորհումով։ Կարդինալ Պիցաբալլան այցելեց Տայբե։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին առիթով այցելեց Անտերհորտանանի Տայբեի քյուղ, Բաղեստինի Վերջին Քրիստոնեական քյուղը, ուր վերջին շրջանին մուտքի խիստ սահմանապահումներ հաստատված են։ Տայբեի Քրիստոս Փրկիչ եկեղեցու մեջ Սուրբ Պատարագի ընթացքին կարդինալ Պիցաբալլա իր զորակցությունը հայտնեց համայնքին, ընդգծելով, որ եկեղեցին պիտի շարունակե ամեն ինչ անել Սուրբ Եգրի մեջ քրիստոնեական ներկայությունը պահպանելու համար։ Ան հավատքի և հույսի մեջ ամուր մնալու գոչուղեց բնակիչներուն, ասելով՝ «Կաց եղեք, մի վախնակ»։ Պատրիարքը ընդգծեց նաև, որ Մարիամի վերապոխումը քրիստոնյաներուն գսորվեցնե իրականությունը դիտել աստվածային աչքերով և վստահել աստծո նույնիսկ ամենատժվար պայմաններու մեջ։ Այցելությունը տեղի ունեցավ այնպիսի իրավիճակի մեջ, երբ Տայբեի և Ռիմոնի շրջանը իսրայելի իշխանություններու կողմէ հայտարարված է պակ ռազմական կոդի, սահմանապահելով օդարեգրացիներու մուտքը։ Ձեր օրինակը կարևոր է, որպեսզի շարունակենք լալ քրիստոնեական ծայնը այս բարդ իրավիճակի մեջ, ընդգծեց Պիցաբալլա։ Վերապոխման դոնախմբություն Բաղդադի մեջ։ Հայ եգերեցին ամեն տարի մեծ դոնախմբությամբ կնշե Սուրբ Ասվդացնի վերապոխման դոնը, որ գհատկանշվի դարվա առաջին պերքի խաղողի օրնության արարողությամբ։ Այսպես Երագի 16 օգոստոս 2026-ին Սուրբ Ասվդացնի երգինք վերապոխման դոնին առիտով Բաղդադի հայ գաթողիկե թեմի առաջնորդ Արիաբադիվ հայ ներսես արքիբիսկոպոս Զաբարյան հանդիսավոր Սուրբ Բադարակ մանդուցեց առընտերակայությամբ հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի սարգավակներու և տբիրներու Նարեգի Սուրբ Աստվածին մայր դաջարին մեջ։ Հոգեբարար արարողության իրենց մասնակցությունը բերին մեծ տիպով հավատացյալներ, շարականներու և սամոսներու երգեցողություն են, աղոտներու ընդերցում են, հետո քերաբայձարդերը օրվան իր պատկամը փոխանցեց ըսելով. Սուրբ Աստվածնի վերապոխումը քրիստոնեական արևելքի մեջ արդեն 6-րդ տարեն գդոն մեր Սուրբ Գույսի ննջում անունով։ Վերապոխման դոնը գիհիշեցնե մեզի, որ Մարիամ իր կյանքի ավարտին հոգիով և մարմնով երգինք վերապոխվեցավ և միացավ իր աստվածային որդվին։ 1950-ին Բիոս 13-րդ բաբը խոսելով վերապոխման աստվածապանության մասին գսեր. Վերապոխման դոնը մեզի ոչ միայն գիհիշեցնե Սուրբ Գույսին մարմնական անաղարդությունը, այլ թե այս Սուրբ Գույսը ինչպես հաղթեց մահվան, մարմնապես փոխադրվելով երգինք, ուր բսակվեցավ և պարավորվեցավ իր միակ զավակին նման։ Հնդածը Սուրբ Բադարակին դբրած տասը հաջորդապար երգեց դիրամոր նվիրված կողտրիկ երգինք երգիր գեհիանան, հոմ բիդի դեսնենք զինք և կապրիելի ծերին դաղերը։ Խաղո օրներքի ընթացքին քերաբայձարը գարտած Սուրբ Ներսե շնորհալի աղոտկը, որով գորնվի բդուղը, ձայն ընձայողը, հողակործը և հողը արարիչեն խնդրելով արատ պերկ և գարգուդեն ու սարնամանիկեն ձերծ դարի։ Աղոտկի հաջորդեց գանոն պոխման Սրպո Գուսին շարագանը։ Այսօր ժողովյա Սրպոցն ի միասին, երանելի արակյարկն և Սուրբ Գուսանք, օրնյանես ամենօրնյալըդ իգանայս, Սուրբ Բադրակի ավարտին հավատացյալները օրնված խաղողներ առնելով ուղեցան առաջնորդանինի տահանիճը, ուր դեղի ունեցավ հավուր բացասի հյուրասիրություն և շնորհավորություններու ընդունելություն դունական չեր մթնոլորտի մեջ։ Գետրոնական միջերկրականի մեջ 7 մահացած 50 կախտական բրգված։ Գետրոնական միջերկրականի մեջ լայվ սուպորտ բրգարար նավը լիբիական Սար Կոդի միջազգային ջրերում մեջ բրգած է 50 կախտականներ, որոնց մեջ 29 անչափահասներ առանց ընկերակցողի։ Բրգվածներում մեջ կան նաև 5-ին, մինչդեռ նամակի մեջ հայտնաբերված են 7 մահացած անձերու մարմինները։ Երկու բրգվածներու վիճակը ձանար է, անոնք ըստ emergency շնչահեղձության հետևանքներ կգրեն, ամպոտ ճանապարհորդությունը նավագին նեկնամասի մեջ անցուցած ըլալով։ Բրգվածները, որոնք Սոմալիային և Եգիպտոսեն են, պատմած են Տելիբյո Զուվարա քաղաքեն Ջամպա ելաձեին Կիրագի 16 օգոստոսին։ Եգեղեցական կիդելիքներ վերապոխում Աստվածածնի։ Կիրագի 16 օգոստոս դոնն է Աստվածածնա վերապոխման, որը հայ եկեղեցվո 5 տղավարներ են մին, այսինքն 5 մեծակույն դոներ են մին։ Այս տարի 15 օգոստոսը Կիրագի ելալով Աստվածածնա վերապոխման դոնը միասին գդոնենք հույներու և լադիներու հետ միադեղ, որով ընդհանրապես հայերը գդոնեն վերապոխման դոնը 15 օգոստոսի մոդալուտ Կիրագին։ Այս դնորինումը եղած է հայերուս համար մղված գործնական տեսակետ է, դրված լալով, որ երկար տարերու ընթացքին հայասկը անկախություն չէ ունեցած, ուստի չէ գրծած իր դոները գադարել որոշյալ օրերուն և իշխող դարերու գոմե բարդատրված իրեն բոլոր դոները Կիրագի օրերուն փոխագերբելու, ուստի ստիպողապար է, որ հայը եղեցին սովորություն արած է գադարել գարկմը մեծ դոներ, ինչպես վերապոխումը, խաչվերածը և ուրիշներ, որոշյալ թվականի մոդագա Կիրագին։ Անշուշտ Սուրբ Ավետարանը, որ կգարտացվի դոնին օրը, Աստվածնան նվիրված ավետարաններեն մին է։ Այս պարակային Քրիստոսի ծննդյան աբեդարանը, Ուգասի երկրորդ գլխում մեջ։ Աստվածնա վերապոխման դեպքը չէ պատմված աբեդարաններում մեջ, այլ եկեղեցական ավանդության հետ կապված է և կարելի է ձայն գտնել հետակային հորինված բարագանոն աբեդարաններում մեջ։ Բարագանոն պարագը կործածենք այն աբեդարաններուն համար, որոնք եկեղեցական կանոնեն չեն ընդունված որպես բավերական աբեդարան։ Եվրոպական լեզույով զանոք կգոչենք ապոկրիֆ։ Միայն վերջերս է 1950 թվին, որ Բիոս 12-րդ բաբը հաստատեց, թե աստվածնա վերապոխումը մաս կգասմե քրիստոնեական հավատո տավանանքին։ Սակայն 5 տարերը ի վեր արդեն ժողովուրդը ընդունած էր այս ճշմարտությունը որպես բավերական։ Ըստ հայկական եկեղեցու, երբ Մարիամ գմահանա, Բարտոլոմեոս առաքյալը ներկա չէր եղած տաղմանը, երբ կվերադառնա Երուսաղեմ, ուզե կետ տեսնել երեսը Հիսուսի մոր, գպանան տակաղը և գտեսնեն, որ մարմինը չգա։ Ահա այս սուրբ ավանդությունը պերած է Բարտոլոմեոս, երբ Հայաստան եկած է կարոզության։ Վերապոխման հաջորդ օրը երկու շաբթի օր մերելոց է, ինչպես ամեն դաղավարի հաջորդ օրը։ Իսկ վերապոխում են ետ հայ եկեղեցին 9 օր գդոնե Սուրբ Գույս Մարիամը, նախաբես 3 օր էր դոնը։ Սուրբ ներսես շնորին բարձացուց ձայն 3 անգամ 3-ի, այսինքն 9 օրվան։ Դրված զրլալով, որ նախաբես սահմանված չէին ընդերցումներ և ավեդերաներ մնացյալ 6 օրերուն համար, նույն 3 օրվա ընդերցումները կգրտնվին հաջորդ 6 օրերուն։ Այս 3 ավեդարաններն են նախ Քրիստոսի ծննդյան ավեդարանը, այս վերջին ավեդարանին մեջ է, որ Մարիամ հրճագե իր նշանավոր մեծաստուծեն ուր գայտնե թե դերը մեծամեծ շնորհքներ բարգեված է իրեն։ Հիշենք այդ շնորհքներն ոմանք՝ անարատությունը, գուսությունը, աստվածամայրությունը եւ ի վերջո վերապոխումը, որով անհոգիով եւ մարմնով երգինք վերապոխվեցավ իր մավնե ետ։ Վերապոխման դոնին օրը Սուրբ Բադարակեն ետ հայ եկեղեցին սովորություն ունի գադարելու խաղող օրներ։ Գործնվին առաջին բերքի խաղողները որպես երախայրիկը եգրի բարգեված բոլոր բդուղներուն։ Գիրագի 23 օգոստոսը վերապոխումեն ետ առաջին գիրագին է։
2: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 17 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզիայում ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բվանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին ծավակցական հերակիրը ինդոնեզիո երկրաշարժի զոհերուն համար։ Նոյն սրբության գոչը գիրագնորյա Մարեմյան աղոտկի ավարդին։ Ատլետիկա Վատիկանը պիտի մասնակցի միջերկրականյան 20-րդ խաղերուն։ Կարդինալ Պիետրո Պարոնին այցելությունը կատանյա։ Հաղորդումը կպակենք եգեղեցական գիտելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

لیوان دست چورت بابین تاوکتگان هیراکیر اندونیزیوی گراشارجی زویرون همار. لیوان دست چورت کانه بده خور چاوف دیگه گتزد اندونیزیو نوسا تنگار اره ویلیان نهانکی میچ دیگه اونه چاد یه گراشارجین بجارت اویرازوتیونی رو ماسین. Այս առիտով ան իր հոգևոր համերաշխությունն ու մոդիգությունը գայտնե բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին աղետի ձանր հետևանքներեն, մասնավորապար բազմաթիվ դեղանվածներուն և վիրավորներուն։ Բաբը Քաչալերաձե եկեղեցու և քաղաքացիական իշխանությունները, որոնք կշարնագեն մարդասիրական օգնություն դրամատրել աղետեն դուժացներուն։ Ան նաև իր աղոտքը բարձրացուցած է բրգարար և արդագարգ իրավիճակներու աշխատագիցներուն համար, որոնք կմասնակցին որոնողա բրգարարական աշխատանքներուն։ Կայնաբեդը զոհերուն հոգիներ հանցնած է ամենագար ասոձո ողորմած սիրույն և հայցած է անոր ասվածային օրնությունները, մխիտարություն և ուժ բարգևելու համար բոլոր դուժացներուն և անոնց ընտանիքներուն։ Հերակիրը ստորակրած է Վատիկանի պետական կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Լևոն 14-րդ Բաբին գոչը Գիրակնորյա Մարեմյան աղոտքի ավարդին։ Գիրակի 16 հոկոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական բալադի մուտքեն արդասանած Մարեմյան աղոտքի ավարդին քահանաբեդը ոչնել առաջ աղոտքին մասնակցող հավատացյալները գոչմ ուղեց Սուրբ Եկրի մեջ արտար և դևական խաղության համար։ Գնորոք եմ գոչս, որպեսի տատրին հորտանանքեդի արեմտյան ապի բաղեստինցի քաղաքացիական բնակչության դեմ շարնակական բռնությունները, ըսավ քահանաբեդը միջազգային համայնքեն հրադաբորեն խնդրելով, որ քայլեր առնեն երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար արտար և դևական խաղաղության նպատակով։ Բաբը ակնարկեց Իտալիո Տարանտոյի մեջ այս շաբաթ սկիզբ առնող միջերկրականյան խաղերուն, նշելով, որ անոնք պիտի ընդգրկեն Աֆրիկայի, Ասիայի և Եվրոպայի այն զանազան երկիրները, որոնք կպատկանի

0: Porta ripidi un enataranto imeç, Ogustos 21, September 3. Վատիկանի մարզական կառույցի մասնակցությունը միաձայնությամբ քվեարկված է խաղերուն մասնակից 26 երկիրներու օլիմպիական կոմիտեներուն կողմէ։ Ասիկա Ատլետիկա Վատիկանայի երկրորդ մասնակցությունն է միջերկրականյան խաղերուն 2022-ի Ալջերիո հրատարակութենեն յետք եւ 10-րդը միջազգային պաշտոնական մրցաշարքերու պատմության մեջ։ 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայպետական պալատի մուտքեն արտասանած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14-րդ Պապը անդրադարձած է այս մարզական իրադարձության նշելով. «Կմաղթեմ, որ այս մարզական իրադարձությունը Ալլահ խաղաղության եւ եղբայրության մարգարեությունը այս շրջանի եւ ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներուն միջև»։ Մշակույթի եւ դաստիարակության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսան իր հերթին շեշտած է, որ Վատիկանի մասնակցությունը մարզական եղբայրության բարձրաշեք քայլն է։ Լևոն 14-րդ Պապի գծած ուղին համաձայն, ասիկա նպատակ ունի խաղաղության կապեր հաստատելու միջերկրականի ժողովուրդներուն միջև, կենտրոնանալով ընկերային ներառումի մշակույթի եւ դաստիարակության վրա։ Տարանտոյի Մետրոպոլիտ Արքեպիսկոպոս Չիրո Մինիերոն նկատած է, որ մարզանք հզոր միջոց է ընկերային տարբերությունները ջնջելու և մանկութենեն եղբայրություն սերմանելու համար։ Ըստ անոր պատերազմներու և կլիմայական տագնապի այս օրերուն մարզիկները կրնան փաստել, որ խաղաղությունը հնարավոր է և միակ սահմանը մարդկությունն է։ Ատլետիկա Վատիկանայի նախագահ Ջանպաուլո Մատեյը հիշեցուցած է, որ Տարանտոն մշակույթներու խաչմերուկ է, ուր Վատիկանի խումբը պիտի փորձե կենսագործել Պապին պատգամները մյուս 4000 մարզիկներուն հետ։ Մրցումներուն զուգահեռ Վատիկանի պատվիրակության կողմէ Տարանտո պիտի բերվի մարզիկներու խաչը, ուր պիտի մնա խաղերու ամբողջ ընթացքին իբրև հոգևոր հանգրվան։ Չորեքշաբթի 19 օգոստոսին երեկոյան ժամը 19-ին Տարանտոյի մայր տաճարին մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ նախագահությամբ գերապայծառ Չիրո Մինիերոյի։ Սուրբ Աթորի մշակույթի և կրթության վերատեսչությունը Ատլետիկա Վատիկանայի միջոցով նպատակ ունի այս խաչը վերածել միջազգային մարզական հանդիպումներու մշտական խորհրդանիշի՝ տարածելով խաղաղության, ներառականության և միջկրոնական և միջմշակութային եղբայրական երկխոսության պատգամը։ Ավելցնենք, որ խաչը պատրաստված է անգլիացի արվեստագետ Ջոն Քորնուոլի կողմէ 2012-ի Լոնդոնի խաղերու առիթով և կազմված է 15 տարբեր փայտերու կտորները, որոնք ընտրված են աշխարհի տարբեր շրջանները։ 2013-ին այն օրնված է Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ Ռիո դե Ժանեյրոյի մեջ։
1: Աստծո մեջ խոր արմատներ ունեցող յանքը փորձություններում մեջ առ հույսի բդուղ գուտա, ասավ կարդինալ Պարոլին։ Սրբուհի Ագատայի նահատակության վկայությունը այսօր արգիշանակ է խոսիլ եկեղեցվով, որովհետև անոր յանքը խորաբես արմատավորված էր Աստծո մեջ։ Այս մասին խոսեցավ Սուրբադորի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին 16 օգոստոսին Սիգիլիո Աջի Կաստելոյի մեջ նախակահելով աղոթքի ասկումին Սրբուհի Ագատայի մասունքներուն կատանյա վերադարձին 900 ամյակին առիթով։ Կարդինալ Պարոլին, որ բավական պատվիրակն է հոբեական դոնագադարություններուն, ընդգծեց, որ Սրբուհի Ագատայի ուժը գպխեր Քրիստոսի հետ հաղորդութենեն։ Անոր հավատարմությունը այնքան խոր էր, որ ան չխոնարեցավ բռնության, սպառնալիքներու կամ իշխանության խոստումներուն առջև։ Պարոլին, մեկնաբանելով Սամոս առաջինի խոսքը դերը կհսկե արտաներու ճանապարհին, նշեց, որ հավատքը չի վերացնել փորձությունները, այլ մարդուն նոր ուժ կուտա զանոնք դիմակրավելու համար։ Դերը գուղեցի իր զավակներուն և նույնիսկ անոնց վերքերը գրնա վերաձել շնորհքի։ Կարդինալ Պարոլին զգուշացուց աստուծմէ աստիճանաբար հերանալու վտանգին դեմ, նշելով, որ չարը հաճախ կգործէ փոքր քայլերով և սովորություններով։ Ան շեշտեց, որ աստծո խոսքը բեր կամ ազատության սահմանապահում չէ, այլ ճշմարիտ ազատության առաջնորդող ճանապարհը։ Սրբուհի Ագատան, որ Սամոսի պատկերով գարելի է նմանցնել ջուրերու մոտ դնգված զարի, Պարոլին ներկայացուց իբրև աստծո մեջ խորաբես արմատավորված կյանքի օրինակ։ Ան հրավիրեց հավատացյալները հաստատ մնալու տիրոջ մեջ և չդարվելու վախերու, նորաձևություններու ու բադրանքներու հովերեն։ Սրբույի Ագատայի մասունքները Աջի Կաստելոյի մեջ ցուցադրվել է իր վերադարձ

0: ծան կատանյա ու 17 օգոստոսին դոմոյի հրաբարագի մեջ կարդինալ պարոլինի նախակահությամբ դեղ ունեցավ հանդիսավոր սուրպադարակ հոպենական թողության և բաբական օրնության շնորումով։ Կարդինալ Պիցաբալլան այցելեց Թայբե։ Երուսաղեմի լատինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին առիթով այցելեց Անտերհորտանանի Թայբեի քաղաք, Բաղեստինի վերջին քրիստոնեական քաղաքը, ուր վերջին շրջանին մուտքի խիստ սահմանապահումներ հաստատված են։ Թայբեի Քրիստոս Փրկիչ եկեղեցու մեջ Սուրբ Պատրիարքի ընտածքին կարդինալ Պիցաբալլա իր զորակցությունը հայտնեց համայնքին, ընդգծելով, որ եկեղեցին պիտի շարունակե ամեն ինչ անել Սուրբ Երկրի մեջ քրիստոնեական ներկայությունը պահպանելու համար։ Անհավատքի և հույսի մեջ ամուր մնալու գոցուղեց բնակիչներուն, ասելով՝ «Կաց եղեք, մի վախնակ»։ Պատրիարքը ընդգծեց նաև, որ Մարիամի վերապոխումը քրիստոնյաներուն գսորվեցնե իրականությունը դիտել աստվածային աչքերով և վստահել աստծո նույնիսկ ամենատժվար պայմաններում մեջ։ Այցելությունը տեղի ունեցավ այնպիսի իրավիճակի մեջ, երբ Թայբեի և Ռիմոնի շրջանը իսրայելի իշխանություններու կողմէ հայտարարված է պակ ռազմական կոդի, սահմանապահելով օդար երկրացիներու մուտքը։ Ձեր օրինակը կարևոր է, որպեսզի շարունակենք լալ քրիստոնեական ծայնը այս բարդ իրավիճակի մեջ, ընդգծեց Պիցաբալլա։ Վերապոխման դոնախմբություն Բաղդադի մեջ։ Հայ եկեղեցին ամեն տարի մեծ դոնախմբությամբ կնշե Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնը, որ կհատկանշվի դարվա առաջին պերքի խաղողի օրնության արարողությամբ։ Այսպես, երագի 16 օգոստոս 2026-ին Սուրբ Աստվածածնի երգինք վերապոխման դոնին առիթով Բաղդադի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդ Արիաբադիվ հայ ներսես արքիպիսկոպոս Զաբարյան հանդիսավոր Սուրբ Պատրիարք մանդուցեց առընտերակայությամբ հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի սարգավակներու և տպիրներու Նարեկի Սուրբ Աստվածածին մայր դաջարին մեջ։ Հոգեբարար արարողության իրենց մասնակցությունը բերին մեծ տիպով հավատացյալներ, շարականներու և սամոսներու երկեցողութեն են, աղոտներու ընդերցում են հետո կերաբայձարդերը օրվան իր պատկամը փոխանցեց ասելով. Սուրբ Աստվածածնի վերապոխումը քրիստոնեական արևելքի մեջ արդեն 6-րդ տարեն գդոն մեր Սուրբ Գույսի ննչում անունով։ Վերապոխման դոնը գիշեցնե մեզի, որ Մարիամ իր կյանքի ավարտին հոգիով և մարմնով երգինք վերապոխվեցավ և միացավ իր աստվածային որդվույն։ 1950-ին Բիոս 13-րդ բաբը խոսելով վերապոխման աստվածապանության մասին գսեր. Վերապոխման դոնը մեզի ոչ միայն գիշեցնե Սուրբ Գույսին մարմնական անաղարդությունը, այլ թե այս Սուրբ Գույսը ինչպես հաղթեց մահվան, մարմնապես փոխադրվելով երգինք, ուր բսակվեցավ և պարավորվեցավ իր միակ զավակին նման։ Հնդածը Սուրբ Պատրիարքին դբրած տասը հաջորդաբար երգեց դիրամոր նվիրված կողտրիկ երգինք երգիր գեհիանան, հոմ պիտի տեսնենք զինք և կապրիելի ծերին դաղերը։ Խաղո օրներքի ընթացքին կերաբայձարը գարտած Սուրբ Ներսես շնորհալի աղոտքը, որով գորնվի բդուղը, ձայն ընձայողը, հողակործը և հողը արարիչեն խնդրելով արատ պերկ և գարգուդեն ու սարնամանիկեն զերծ դարի։ Աղոտքի հաջորդեց գանոն պոխման Սրպո Գուսին շարագանը, այսօր ժողովյա Սրպոցն իմիասին, երանելի արակյարկն և Սուրբ Գուսանք, օրնյանես ամենօրնյալըդ իգանայս, Սուրբ Պատրիարքի ավարտին հավատացյալները օրնված խաղողներ առնելով ուղվեցան առաջնորդանինի տահանիճը, ուր դեղի ունեցավ հավուր բացասի հյուրասիրություն և շնորհավորություններու ընդունելություն դունական չեր մթնոլորտի մեջ։ Գետրոնական միջերկրականի մեջ 7 մահացած, 50 կախտական բրգված։ Գետրոնական միջերկրականի մեջ Life Support բրգարար նավը լիբիական Սար կոդի միջազգային ջրերում մեջ բրգած է 50 կախտականներ, որոնց մեջ 29 անչափահասներ առանց ընկերակցողի։ Բրգվածներում մեջ կան նաև 5-ին, մինչդեռ նամակի մեջ հայտնաբերված են 7 մահացած անձերու մարմինները։ երկու փրկվածներով վիճակը ձանար է, անոնք ըստ emergency շնչահեղձության հետևանքներ կգրեն ամբողջ ճանապարհորդությունը նավագին նեկնամասի մեջ անցուցած ըլլալով։ Փրկվածները, որոնք Սոմալիային եւ Եգիպտոսեն են, բատմած են Տելիբյո զուվարա քաղաքեն Ջամպա ելածեին Կիրագի 16 օգոստոսին։ Եգերեցական քիդելիկներ վերապոխում աստվածածնի Գիրագի 16 օգոստոս Դոննե աստվածածնա վերապոխման, որը հայ եգերեցվո 5 տղավարներեն մին, այսինքն 5 մեծակույն դոներեն մին։ Այս տարի 15 օգոստոսը Գիրագի լալով աստվածածնա վերապոխման դոնը միասին գդոնենք հույներու եւ լադիներու հետ միադեղ, որով ընդհանրապես հայերը գդոնեն վերապոխման դոնը 15 օգոստոսի մոդալուտ գիրագին։ Այս դնորինումը եղած է հայերուս համար մղված գործնական տեսակետ է, դրված լալով, որ երկար տարերու ընթացքին հայասկը անկախություն չէ ունեցած, ուստի չէ գրծած իր դոները գադարել որոշյալ օրերուն եւ իշխող դարերու գոմե բարդատրված իրեն բոլոր դոները գիրագի օրերուն փոխագերբելու։ Ոստի ստիբուղապարը, որ հայը եղեցին սովորություն արա ձեգադարել գարկմը մեծ դոներ, ինչպես վերապոխումը, խաչվերացը եւ ուրիշներ, որոշյալ թվականի մոդագա գիրագին։ Անշուշտ Սուրբ Ավետարանը, որ կգարտացվի դոնին օրը, աստվածնա նվիրված ավետարաններեն մին է։ Այս պարակային Քրիստոսի ծննդյան ավետարանը, Ուգասի 2-րդ գլխում մեջ։ Աստվածնա վերապոխման դեպքը չէ պատմված ավետարաններում մեջ, այլ եկեղեցական ավանդության հետ կապված է եւ կարելի է զայն գտնել հետակային հորինված բարագանոն ավետարաններում մեջ։ Բարագանոն պարը գործած ենք այն ավետարաններուն համար, որոնք եկեղեցական կանոնեն չեն ընդունված որպես բավերական ավետարան։ Եվրոպական լեզույով զանոք կգոցենք ապոկրիֆ։ Միան վերջերս է 1950 թվին, որ Բիոս 12-րդ բաբը հաստատեց, թե աստվածնա վերապոխումը մաս կգասմե քրիստոնական հավատու տավանանքին։ Սակայն 5 տարերը ի վեր արդեն ժողովուրդը ընդունած էր այս ճշմարտությունը որպես բավերական։ Ըստ հայկական եկեղեցվո, երբ Մարիամ գմահանա, Բարթողոմյոս առաքյալը ներկա չեր եղած տաղմանը, երբ կվերադառնա Երուսաղեմ, ուզե կետ տեստել երեսը Հիսուսի մոր, գպանան տակաղը և գտեստեն, որ մարմինը չգա։ Ահա այս Սուրբ ավանդությունը պերած է Բարթողոմյոս, երբ Հայաստան եկած է կարոզության։ Վերապոխման հաջորդ օրը երկու շաբթի օր մերելոց է, ինչպես ամեն դաղավարի հաջորդ օրը։ Իսկ վերապոխում են ետ հայ եկեղեցին 9 օր գդոնե Սուրբ Գույս Մարիամը, նախաբես 3 օր էր դոնը։ Սուրբ ներսես շնորին բարձացուց զայն 3 անգամ 3-ի, այսինքն 9 օրվան։ Դրված լալով, որ նախաբես սահմանված չէին ընդերցումներ և ավետարաններ մնացյալ 6 օրերուն համար, նույն 3 օրվա ընդերցումները կգրտնվին հաջորդ 6 օրերուն։ Այս 3 ավետարաններն են նախ Քրիստոսի ծննդյան ավետարանը, այս վերջին ավետարանին մեջ է, որ Մարիամ հրճագե իր նշանավոր մեծաստուծեն ուր գայտնե թե դերը մեծամեծ շնորհքներ բարգեված է իրեն։ Հիշենք այդ շնորհքներն ոմանք՝ անարատղությունը, գուսությունը, աստվածամայրությունը եւ ի վերջո վերապոխումը, որով անհոգիով եւ մարմնով երգինք վերապոխվեցավ իր մանվնե յետ։ Վերապոխման դոնին օրը Սուրբ Բադարակեն յետ հայ եկեղեցին սովորություն ունի գադարելու խաղող օրներ։ Գործնվին առաջին բերքի խաղողները որպես երախայրիկը եգրի բարգեված բոլոր բդուղներուն։ Գիրագի 23 օգոստոսը վերապոխումեն յետ առաջին գիրագին է։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ Եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 18 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը Լևոն 14-րդ բաբին ցավակցությունը Գարիբալիջի նավապետության զոհերուն համար երկու ժողովուրդ եւ երկու պետություն քանաբեդերուն եւ սուրբատորին ամպոպոխ գեցվածկա Մադիգանի այկիներու մեջ բաբին բարդեզը ամպողծությամբ գենցապանագան տարցավ։ Կարդինալ պարորինի կարոզը կատանյո մայրդաջարի մետ պատուցատ սուպ բադրակի ընտացքին։ Հաղորդումը գպագենք վրանչիսկոս կանյաբեդին ավեդրանի ուրախությունը հովագան հորդորի նվիրված հաղորդաշարով։

0: Լևոնդա 4-րդ բաբը ցավակցություն հետնեց Կարիբալիջի նավապետության զոհերուն համար։ Լևոնդա 4-րդ քահանաբեդը խորցավով իմացած է Զիմբաբվեի Կարիբալիջին մեջ պատահած նավապետության մասին, որ մարդկային ցանկերու գորուստ պատճառած է։ Քահանաբեդին անով ցավակցական հերակիր մղած է Պետական կարգավոր կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Հերակիրի մեջ քահանաբեդը հանկությալներու հոգիները գանցնե ամենագալ ասծո ողորմած սիրույն և իր անգեղծ ցավակցությունները գայտնե անոնց կորուստը սկացող ընտանիքներուն ու հարազատներուն։ Ան նաև իր աղոթները գվստահի քաղաքացիական իշխանություններուն և փրկարարական աշխատանքներուն մասնակցող անձնագազմերուն, որոնք կդիմակրավեն այս ողբերգության հետևանքները։ Նույն սրբությունը բոլոր դժվարություններուն համար գայծ է ասծո մխիտարության, բժշկության և զորության օրնությունները։
1: Երկու ժողովուրդ և երկու պետություն, քահանայապետերուն և Սուրբ Աթորին ամփոփող կեցվածք։ Սուրբ Աթորի համար երկու պետություններու լուծումը կհանդիսանա միակ հնարավոր ուղին Իսրայելի և Պաղեստինի միջև արդար և տևական խաղաղություն երաշխավորելու համար։ Դիվանագիտական այս գիծը վերջին գրեթե 80 տարիներուն անդրդվելի մնացած է, որու ապացույցն է 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ Մարեմյան աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետի միջազգային ընտանիքին ուղաց կոչը, հրատապորեն խնդրելով, որ քայլեր ձեռնարկե երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար արդար և տևական խաղաղության նպատակով։ Պատմական հայացք նետելով անցյալին, այս դիրքորոշումը արմատավորված է ժամանակի ընթացքին։ Պիոս 12-րդի առաջին հայտարարությունները կթվագրվին 1948-ին, ին մուլտիպլիկուս կուրիս շրջաբերականով անխնդրած է Սուրբ Երկրին մեջ հաստատել կարգ ու կանոն, որ երաշխավոր է հոգևոր և նյութական բարորություն, իսկ 1949-ին հրապարակված Redemptoris Nostri Crucatus շրջաբերականին մեջ Պապը պահանջած է գործել ամեն օրինական միջոցներով, որպեսի Երուսաղեմը ստանա պատշաճ իրավական կարգավիճակ։ Պողոս 6-րդն առաջին քահանայապետն էր, որ ճամփորդած է Սուրբ Երկիր 1964-ին, իսկ 1967-ին վեցօրյա պատերազմի նախորյակին ան առաջին անգամ լալով խոսած է Պաղեստինցի ժողովրդի օրինական իրավունքներուն մասին, հարցը մարդասիրական տագնապե վերածելով քաղաքական հիմնահարցի։ Հովանես Պողոս 2-րդ 1984-ին պահանջած է պաղեստինցիներու անկախ հայրենիք ունենալու իրավունքը և միաժամանակ հաստատած է Իսրայելի անվտանգ ապահովության մեջ ապրելու իրավունքը։ Ան նույնը վերահաստատած է 2000 թվականին Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտագնացության ընթացքին, փորակված իբրև պատմական իր ունեցած կարևորության պատճառով։ Բենեդիկտոս 16-րդ 2009-ին միջին արևելք կատարած իր ճամփորդության ծիրան ներս շեշտած է, որ երկու պետություն բանաձևը երևակայական չէ, այլ նախապայման է բռնության հոլովույթը կեցնելու համար։ Սուրբ Աթորը կպաշտպանե ինքնիշխան պաղեստինյան հայրենիքը ունենալու իր ժողովրդի իրավունքը իր նախահայրերու հողին վրա, անվտանգ և խաղաղ իր դրացիներուն հետ, միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ, ըսաց Ռացինգեր պապը։ Ֆրանչիսկոս պապը դիվանագիտական գետնի վրա պաշտոնականացած է Սուրբ Աթորի կողմէ Պաղեստին պետության ճանաչումը 2015-ին, այս իրադարձության նախորդած էր 2014-ին Վատիկանի պարտեզներուն մեջ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի և Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ համատեղ աղոթքը հանուն խաղաղության, զոր իր հերթին պտուղն էր Սուրբ Երկիր կատարած ճամփորդության, որու ընթացքին Խորխե Մարիո Բերգոլյոն հստակորեն հայտարարած էր. Հասած է պահը բոլորին համար ունենալու վեհանձնության և ստեղծագործության քաջությունը ի սպաս բարիքին, խաղաղության քաջությունը, որ կհիմնվի բոլորին կողմէ երկու պետություններու գոյության և միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ խաղաղությամբ ու անվտանգությամբ վայելելու իրավունքի ճանաչման վրա։ Այսօր Լևոն 14-րդ պապը կշարունակե նույն ժառանգությունը, կոչ ուղելով միջազգային ընտանիքին, որպեսի արագացնե երկու պետություններու լուծման գործադրությունը, զայն նկատելով միակ հուսալի հեռանկարը տագնապի հաղթահարման համար։ Նորին սրբությունը հարցին անդրադարձած է նաև Իստանբուլ-Բեյրութ թռիչքի ընթացքին դեպի Թուրքիա և Լիբանան կատարած առաքելական ճամփորդության ժամանակ, հայտարարելով, Սուրբաթոր արդեն քանի մտարի է ի վեր հրապարակավ կպաշտպանե երկու պետությունների լուծման առաջարկը։ Բոլորս ալ գիտենք, որ այս պահուն Իսրայել տակավին չընդունիր այս լուծումը, բայց մենք զայն կնկատենք ելքը, որ կրնա լուծում առաջարկել այն հակամարտության, զոր անոնք շարունակ կապրին։ Խոսքեր, որոնք անկրկնած է 9 հունվար 2026-ին դիվանագիտական մարմնի հետ ունեցած ունկնդրության ատեն։
0: Բադիգանի այգիներու մեջ Բաբին Բարդեզը ամբողջությամբ գենսապանական դարձավ։ Բադիգանի այգիներու մեջ Մատեր Էկլեզիա Վանկինգից գտնվող Բարդեզը այժմ ամբողջությամբ գմշակվի գենսապանական սկզբունքներով։ Մշակության հիմքը հողի և բնության անդեպ հոգադարությունն է Լաուդատո Սի շրջապերագանի ոգին համաձայն, առաջնահերթությունը դալով ոչ թե առավելագույն բերքին, այլ պույսերու և հողին բնական ժամանակացույցին։ Բարդեզը գսպաղեցնեն շուրջ 400 կարագուսի մետր դարած և գխնամբի փորձարու բարդիզբան Գիլբերտո Բյանկեի գոմե երդասարդ գործագիցներու և Մատեր Էկլեզիա վանքի քույրերու աջակցությամբ։ Մշակությունը կհետևի եղանակային պայմաններուն, իսկ որոքումը ամբողջությամբ ցերկով կգադարվի։ Հողին պերիությունը բահբանելու համար կգիրարգվին ցանկաշրջանառություն և բնական բարարդացման մեթոդներ, իսկ փուսաբաշտման միջոցներու գործածությունը կսահմանապակվի նախապատվությունը դալով բնական լուծումներուն։ Բարդեզի մեջ գմշակվին սխտոր, ռեհան, բղբեղ, լոլիկ, սմբուկ, բղբեղ, գանանջ, լուպիա, տտում, ցիտրոսային բտոներ և այլ եղանակային մշակապույսեր։ Բարդեզի մեջ կան նաև շուրջ 150 տարեկան ցիտրոսային ծառեր, որոնց վրա բահբանված են շուգային այլևս դժվար կդանելի տեսակներ։ Անոնք կմշակվին առանց քիմիական բուժումներու, իսկ բտուղները քույրերը կգործած են մուրապանություն, շողոքորտված գեղև և տխվածքներ պատրաստելու համար, բաժինը նաև գարիկավորներու դրամատրելով։ Բարդեզի պատմությունը շուրջ 8 տարի հասնի, անոր հիմքը դրված է Նիկողայոս 3-րդ Օրսինի Բաբինորով 13 տարուն, երբ բաբական նստավայրը Լատերանեն Վատիկան տեղափոխվեցավ և նոր բարիսներու շրջանի մեջ ստեղծվեցան բտղադու Բարդեզ և մշակելի տարած բաբական սեղանին գարիկները հոգալու համար։ 8 տարի անց այս ավանդությունը կշարունակվի Մատեր Էկլեզիա Վանքին կողքին։ Այստեղ մշակելը ոչ միայն հողագործական աշխատանք է, այլ նաև բնության անդեպ հոգադարության և աղոտքի ձևը, բահբանելով հողի բտղապերությունը և ասոցո ստեղծագործության անդեպ պատասխանատվությունը։ Աղոթենք աշխարհի մեջ հալածվող քրիստոնաներուն համար Կարդինալ Պարոլինի Կարոզը։ Սրբուհի Ագատայի մասունքներուն Կոստանտինոպոլսեն Կատանիա փոխադրության 9-րդ տարատարցին առիթով Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլին Կանտանիո մարդաճարի մեջ նախակայեց հանդիսավոր Սուրբ Պատրարքին Սրբուհի Ագատայի հոբելենական դոնագադարություններու ձիրեն ներս։ Իր կարոզի մեջ ան գոչերավ Սուրբ Ագատայի սրբությունը դիտել ոչ թե որպես անցյալի հիշատակ, այլ իբրև գենտանի բգայությունը, որ այսօր ալ կարող է հավատք, հույս և սեր ձնել։ Կարդինալ Պարոլին հատկապես հիշեց աշխարհի տարբեր երկիներուն մեջ Քրիստոսի և Աբեդարանին համար հալածվող քրիստոնյաները, հրավիրելով հավատացյալները անոնց համար աղոթելու։ Անընդգծեց նաև, որ նահատակությունը միայն արյունահայեղ բգայությունը չէ, այլ գոյություն ունի նաև հավատարմության նահատակությունը առօրյա կյանքին մեջ դժմարդության, արտարության, ներողամդության և սիրո ընդրությունը։ Պարոնին շեշտեց, մի վախնակը բարձ հոգեբանական կաչելերանք մը չէ, այլ քրիստոնեական կյանքի հիմքը, որովհետև Աստված հավատարիմ կմնա նույնիսկ այն պահերուն, երբ ամեն ինչ գործված գտվի։ Վատիկանի պետական քարտուղարը կարոզի մեջ նաև ընդգծեց, որ եկեղեցին չի հիմնվիր մարդկային կարողություններու կամ սեփական արդյունաբերության վրա, այլ Աստծո շնորհքին և հավատարմության։ Խոսելով Կատանիո առջև ձարածած մարդարաբերներու մասին, կարդինալ հիշեց աղքատությունը, անհավասարությունները, երիտասարդներու աբակային դժվարությունները և ընտանիքներու խնդիրները, ընդգծելով, որ չարիկը չէ կարելի հաղթահարել նոր չարիկով, այլ մի ենխաչեն ձնող սիրով, որ կարող է պատմությունը ներսեն փոխագերմել։ Կոնգոյի մեջ Էբոլայի սպառնալիքին դակ վերադարձ գատողի դպրոցներ։ Կոնգոյի հանրապետության մեջ դպրոցները նախատեսված է վերապանալ սեպտեմբեր 1-ին, սակայն Իտուրին հանքին, հատկապես Բունիա քաղաքին մեջ, գրտական դարաշրջանի վերսկսումը դեղի ունենա Էբոլայի 17-րդ համաճարակի և շարնակվող անապահովության ձանր պայմաններու ներքև։ Բունյայի գատողի դպրոցները կպատրաստվին աշակերտները անվտանգ կերպով ընդունելու, խստացնելով առողջապահական գանխարկերից միջոցառումները։ Դպրոցներում մեջ կբազմապատկվին ցերկերը լվալու գայանները, կգործածվին ճակատի չերմաչապեր, իսկ առողջապահական վիճակի մասին տեղեկություններու ամենօրյա փոխանցման համար ստեղծված են հատուկ պատասխանատու խմպակներ, սակայն միջոցները բավարար չեն մանավանդ քաղաքական շրջաններում մեջ։ Եկեղեցին նաև գործի ձնողները վստահեցնել առողջապահական միջոցառումների մասին տեղեկություններ տարածելով դպրոցներու ծխական համայնքներու թեմական ցայնասպյուրի և դեղական լրատվամիջոցներու միջոցով։ Էբոլայի համաճարակին գումարվի նաև շուրջ 8 տարի ի վեր շարնակվող զինյալ անապահովությունը, որ բազմաթիվ ընտանիքներ ստիպած է դեղանվելու։ Գատողի դպրոցները կշարունակեն ընդունել դեղանված երեխաները, Պորցելով անոնց համար ապահովել գերտության շարնագությունը։
2: Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Բաբին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճագել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը պիտի ելա ժողովրդապետության կամ ձխական համայնքի ընտերը վեր ավետարանացումի զարգացման մեջ։ Կերավայզար դեր խոսեցանք դուրս ելող դեպի դուրս սկացող եկեղեցվոմը մասին։ Ինչ դեր ունի ժողովրդապետությունը կամ ձխական համայնքը այս վերավետարանացումի զարգացման մեջ և ինչպես կնպաստի առաքյալ աշակերտի 10 տարագության և անոր պատրաստության։
3: Ավետարանի ուրախությունը հովվական իր հորդորի մեջ բաբը սկալի ժամանակ կհատկացնե ժողովրդավետություններուն և ձխական համանքներուն գյանքին ու կորձունայության, նշելով թե ինչպես առաքելական մղումը գրնափոխել ձխական գյանքը։ Թիվ 28 համարին մեջ սրբազան քահանայապետը գսե, իր բոլոր կորձունայություններուն մեջ ձխական համայնքը կկաչալերե և կթաստիարագե իր անդամները ըլլալու ավետարանիչներ, ան ընտանիքներու համայնք մնե, Սրբավայրը, ուր ձարավները գուկան խմելու իրենց հոգևոր գյանքի ճամփորդության ընթացքին, և զանոնք մշտական առաքելության մղելու և ուղարկելու գետրոնը։ Սակայն, պետք է խոստովանենք, թե մեր ձխական համայնքները, ժողովրդավետությունները, վերանայելու և նորոգելու գոչը դագավին բավարար չէ եղած, զանոնք ժողովրդին ավելի մոտ բերելու, զանոնք դարձնելու գենտանի հաղորդակցության և մասնակցության միջավայրեր և անոնց ամբողջովին առաքելության ուղղվածություն դալու։ Որոշ անձերու մոտ կտեսնենք ցուցամոլ մտահոգություն մը եկեղեցական արարողությանց, վարդապետության և եկեղեցվո հեղինակության շուրջ, սակայն առանց որևէ մտահոգության, թե արդյոք ավետարանը իրական ասեցություն գունենա աստուծո հավատացյալ ժողովրդին եւ ներկա ժամանակի շոշափելի գարիկներուն վրա, ապա ան ավետարանի պատկամը փոխանցելու մասին գրե։ Արաքելական ուղղվածությամբ կամ ոճով եղած հովվական ծառայությունը չի կդարվիր գդրդված կամ անհոտագապ բազմաթիվ վարտաբերություններու մոլուցկով, որոնք պետք է համառորեն բարդատրվին, պատկամը պետք է գետրոնանա էականին վրա, այն բանին վրա, որ ամենեն քեղեցիկն է, ամենեն մեծը, ամենեն քրավիչը եւ միաժամանակ ամենեն անհրաժեշտը, պատկամը գբարձեցվի եւ ավելի մատչելի գտառնա առանց գործընցնելու իր խորությունն ու ճշմարտությունը, եւ այդպեսով այն գտառնա ավելի զորեղ եւ համոզիչ։ Բաբը հատուկ կարևորություն գուտա քարոզին, մանավանդ սուրբ պատարագի ժամանակ քարոզչության եւ հոգեվոր խորհրդածության։ Ան գսե քարոզությունը պետք է լա Աստծո եւ ժողովրդի միջեւ սրբազան երկխոսությունը, քարոզչությունը պետք է ծնունդ առնե սուրբ քրկի աղոթական խորհրդածութենեն եւ խոսի մարդոց իրական յանքի մասին։ Քահանայաբեդը հետակային մի քանի երկար բարբերություններ կհատկացնե բացառապես եկեղեցական քարոզներու եւ հատկապես քրիստոնյական դաստիարակչական ջարերու մասին։ Մոդավորապես թիվ 135 համարեն մինչեւ 159-րդ համարը հովվական հորդորի մեծ բաժինը, այսինքն նվիրված է բադարակի ժամանակվա քարոզչության։ Ավադարանացումը նաև գբահանչե մշակութային մարմնացում, այսինքն ենկուլտուրացիոն։ Ավադարանը մարմին գառնե ներթապանցելով դարբեր մշակույթներու մեջ։ Ժողովրդական բարեբաշտությունը գնկատվի Սուրբ Հոգիի իսկական գործը, երբ քրիստոնյաները գաբրին խոնարություն եւ ողորմություն, այնադեն ավետարանը գտառնա հավատալի։
4: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչանե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալենի հետ անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի

0: Վան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջ շնորհ բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս.
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն.
2: Փառքոժ, Եվորդվո, Եվոքվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ, և հավիդյանս հավիդենից, ամեն.
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն. Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն. Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 18 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին ծավակցությունը Գարիբալիջի նավապետության զոհերուն համար։ Երկու ժողովուրդ եւ երկու պետություն՝ Քանաբեդերուն եւ Սուրբաթորին ամփոփող գեցվածքը։ Մադիգանի այկիներու մեջ բաբին բարդեզը ամպողծությամբ գենցապանագան տարցավ։ Կարդինալ պարորինի կարոզը կատանյո մայրդաջարի մետ պատուցատ սուտ բադրակի ընտացքին։ Հաղորդումը գպագենք Վրանչիսկո Սկանեաբեդին ավետրանի ուրախությունը հովագան հորդորի նվիրված հաղորդաշարով։

0: Ռևոնդա 4-րդ բաբը ցավակցություն հայտնեց Կարիբա լիճի նավապետության զոհերուն համար։ Ռևոնդա 4-րդ քահանաբեդը խոր ցավով իմացած է Զիմբաբվեի Կարիբա լիճին մեջ պատահած նավապետության մասին, որ մարդկային ցանկերու գորուստ պատճառած է։ Քահանաբեդին անով ցավակցական հերակիրմ հղած է Պետական կարգավոր կարդինալ Պետրո Պարոլին։ Հերակիրի մեջ քահանաբեդը հանկությալներու հոգիները գանցնե ամենագալ ասծո ողորմած սիրույն և իր անգեղ ցավակցությունները գայտնե անոնց կորուստը սկացող ընտանիքներուն ու հարազատներուն։ Ան նաև իր աղոթները գվստահի քաղաքացիական իշխանություններուն և փրկարարական աշխատանքներուն մասնակցող անձնագազմերուն, որոնք կթիմակրավեն այս ողբերգության հետևանքները։ Նույն սրբությունը բոլոր դժվարություններուն համար գայծ է ասծո մխիտարության, բժշկության և զորության օրնությունները։
1: Երկու ժողովուրդ և երկու պետություն, քահանայապետերուն և Սուրբ Աթորին ամփոփող կեցվածք։ Սուրբ Աթորի համար երկու պետություններու լուծումը կհանդիսանա միակ հնարավոր ուղին Իսրայելի և Պաղեստինի միջև արդար և տևական խաղաղություն երաշխավորելու համար։ Դիվանագիտական այս գիծը վերջին գրեթե 80 տարիներուն անդրդվելի մնացած է, որու ապացույցն է 16 օգոստոսին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ Մարեմյան աղոթքի ընթացքին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայպետի միջազգային ընտանիքին ուղաց կոչը, հրատապորեն խնդրելով, որ քայլեր ձեռնարկե երկու պետություններու լուծումը առաջ տանելու համար արդար և տևական խաղաղության նպատակով։ Պատմական հայացք նետելով անցյալին, այս դիրքորոշումը արմատավորված է ժամանակի ընթացքին։ Պիոս 12-րդի առաջին հայտարարությունները կթվագրվին 1948-ին, ին մուլտիպլիկուս կուրիս շրջաբերականով անխնդրած է Սուրբ Երկրին մեջ հաստատել կարգ ու կանոն, որ երաշխավոր է հոգևոր և նյութական բարորություն։ Իսկ 1949-ին հրապարակված Redemptoris Nostri Crucatus շրջաբերականին մեջ Պապը պահանջած է գործել ամեն օրինական միջոցներով, որպեսի Երուսաղեմը ստանա պատշաճ իրավական կարգավիճակ։ Պողոս 6-րդն առաջին քահանայապետն էր, որ ճամփորդած է Սուրբ Երկիր 1964-ին, իսկ 1967-ին, 6-օրյա պատերազմի նախորյակին, ան առաջին անգամ լալով խոսած է Պաղեստինցի ժողովրդի օրինական իրավունքներուն մասին, հարցը մարդասիրական տագնապե վերածելով քաղաքական հիմնահարցի։ Հովանես Պողոս 2-րդ 1984-ին պահանջած է Պաղեստինցիներու անկախ հայրենիք ունենալու իրավունքը և միաժամանակ հաստատած է Իսրայելի անվտանգ ապահովության մեջ ապրելու իրավունքը։ Ան նույնը վերահաստատած է 2000 թվականին Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտագնացության ընթացքին, որակված իբրև պատմական իր ունեցած կարևորության պատճառով։ Բենեդիկտոս 16-րդը 2009-ին միջին արևելք կատարած իր ճամփորդության ծիրան ներս շեշտած է, որ երկու պետություն բանաձևը երևակայական չէ, այլ նախապայման է բռնության հոլովույթը կեցնելու համար։ Սուրբ Աթորը կպաշտպանե ինքնիշխան Պաղեստինյան հայրենիքը ունենալու իր ժողովրդի իրավունքը իր նախահայրերու հողին վրա, անվտանգ և խաղաղ իր դրացիներուն հետ, միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ, ըսաց Ռացինգեր Պապը։ Ֆրանչիսկոս Պապը դիվանագիտական գետնի վրա պաշտոնականացած է Սուրբ Աթորի կողմէ Պաղեստին պետության ճանաչումը 2015-ին։ Այս իրադարձության նախորդած էր 2014-ին Վատիկանի պարտեզներուն մեջ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսի և Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ համատեղ աղոթքը հանուն խաղաղության, զոր իր հերթին պտուղն էր Սուրբ Երկիր կատարած ճամփորդության, որու ընթացքին Խորխե Մարիո Բերգոլյոն հստակորեն հայտարարած էր. Հասած է պահը բոլորին համար ունենալու վեհանձնության և ստեղծագործության քաջությունը ի սպաս բարիքին, խաղաղության քաջությունը, որ կհիմնվի բոլորին կողմէ երկու պետություններու գոյության և միջազգայնորեն ճանցված սահմաններու մեջ խաղաղությամբ ու անվտանգությամբ վայելելու իրավունքի ճանաչման վրա։ Այսօր Լևոն 14-րդ Պապը կշարունակե նույն ժառանգությունը, կոչ ուղելով միջազգային ընտանիքին, որպեսի արագացնե երկու պետություններու լուծման գործադրությունը, զայն նկատելով միակ հուսալի հեռանկարը տագնապի հաղթահարման համար։ Նորին սրբությունը հարցին անդրադարձած է նաև Իստանբուլ-Բեյրութ թռիչքի ընթացքին դեպի Թուրքիա և Լիբանան կատարած առաքելական ճամփորդության ժամանակ, հայտարարելով, Սուրբաթոր արդեն քանի մտարիեի վեր հրապարակավ կպաշտպանե երկու պետություններու լուծման առաջարկը։ Բոլորս ալ գիտենք, որ այս պահուն Իսրայել տակավին չընդունիր այս լուծումը, բայց մենք զայն կնկատենք ելքը, որ կրնա լուծում առաջարկել այն հակամարտության, զոր անոնք շարունակ կապրին։ Խոսքեր, որոնք անկրկնած է 9 հունվար 2026-ին դիվանագիտական մարմնի հետ ունեցած ունկնդրության ատեն։
0: Բադիգանի այգիներու մեջ Բաբին Բարդեզը ամբողջությամբ գենսապանական դարձավ։ Բադիգանի այգիներու մեջ Մատեր Էկլեզիա վանքինգից գտնվող Բարդեզը այժմ ամբողջությամբ գմշակվի գենսապանական սկզբունքներով։ Մշակության հիմքը հողի և բնության անդեպ հոգադարությունն է Լաուդատո Սի շրջապերագանի ոգին համաձայն, առաջնահերթությունը դալով ոչ թե առավելագույն բերքին, այլ բույսերու և հողին բնական ժամանակացույցին։ Բարդեզը գսպաղեցնեն շուրջ 400 քառակուսի մետր տարած և գխնամբի փորձարու բարդիզբան Գիլբերտո Բյանկեի գոմե երդասարդ գործագիտներու և Մատեր Էկլեզիա վանքի քույրերու աջակցությամբ։ Մշակությունը կհետևի եղանակային պայմաններուն, իսկ որոքումը ամբողջությամբ ցերկով կգադարվի։ Հողին պերիությունը բահբանելու համար կգիրարգվին ցանկաշրջանառություն և բնական բարարդացման մեթոդներ, իսկ փուսաբաշտման միջոցներու գործածությունը կսահմանապակվի նախապատվությունը դալով բնական լուծումներուն։ Բարդեզի մեջ գմշակվին սխտոր, ռեհան, բղբեղ, լոլիկ, սմբուկ, բղբեղ, գանանջ, լուպիա, տտում, ցիտրոսային բտոներ և այլ եղանակային մշակապույսեր։ Բարդեզի մեջ կան նաև շուրջ 150 տարեկան ցիտրոսային ծառեր, որոնց վրա բահբանված են շուգային այլևս դժվար կդանելի տեսակներ։ Անոնք կմշակվին առանց քիմիական բուժումներու, իսկ բտուղները քույրերը կգործած են մուրապանություն, շողոգործված գեղև և թխվածքներ պատրաստելու համար, բաժինը նաև գարիկավորներու դրամատրելով։ Բարդեզի պատմությունը շուրջ 8-րդ դարի հասնի, անոր հիմքը դրված է Նիկողայոս 3-րդ Օրսինի Բաբինորով 13-րդ տարուն, երբ բաբական նստավայրը Լադերանեն Վատիկան տեղափոխվեցավ և նոր բարիսներու շրջանի մեջ ստեղծվեցան բտղադու Բարդեզ և մշակելի տարած բաբական սեղանին գարիկները հոգալու համար։ 8 տարի անց այս ավանդությունը կշարունակվի Մատեր Էկլեզիա վանքին կողքին։ Այստեղ մշակելը ոչ միայն հողագործական աշխատանք է,

0: անցյալի հիշատակ, այլ իբրև գենտանի բգայությունը, որ այսօր ալ գարող է հավատք, հույս և սեր ձնել։ Կարդինալ Պարոլին հատկապես հիշեց աշխարհի տարբեր երկիրներուն մեջ Քրիստոսի և Ավետարանին համար հարածվող քրիստոնյաները, հրավիրելով հավատացյալները անոնց համար աղոթելու։ Անընդգծեց նաև, որ նահատակությունը միայն արյունահայեղ բգայությունը չէ, այլ գոյություն ունի նաև հավատարմության նահատակությունը առօրյա կյանքին մեջ դժմարդության, արտարության, ներողամդության և սիրո ընդրությունը։ Պարոնին շեշտեց, մի վախնակը բարձ հոգեբանական կաչելերանքը չէ, այլ քրիստոնեական կյանքի հիմքը, որովհետև Աստված հավատարիմ կմնա նույնիսկ այն բահերուն, երբ ամեն ինչ գործված գտվի։ Վատիկանի պետական կարդուղարը կարոզի մեջ նաև ընդգծեց, որ եկեղեցին չի հիմնվիր մարդկային կարողություններու կամ սեփական արդյունավետության վրա, այլ Աստծո շնորհքին և հավատարմության։ Խոսելով Կատանյո առջև ձարածած մարդարաբերներու մասին, կարդինալը հիշեց աղքատությունը, անհավասարությունները, երիտասարդներու աբակային դժվարությունները և ընտանիքներու խնդիրները, ընդգծելով, որ չարիկը չէ կարելի հաղթահարել նոր չարիկով, այլ միայն խաչեն ձնող սիրով, որ կարող է պատմությունը ներսեն փոխագերմել։ Կոնգոյի մեջ Էբոլայի սպառնալիքին դակ վերադարձ գատողիկե դպրոցներ։ Կոնգոյի հանրապետության մեջ դպրոցները նախատեսված է վերապանալ սեպտեմբեր 1-ին, սակայն Իտուրին հանքին, հատկապես Բունիա քաղաքին մեջ, գրտական դարաշրջանի վերսկսումը տեղի ունենա Էբոլայի 17-րդ համաճարակի և շարունակվող անապահովության ծանր պայմաններու ներքև։ Բունյայի գատողիկե դպրոցները կպատրաստվին աշակերտները անվտանգ կերպով ընդունելու, խստացնելով առողջապահական գանխարգելիչ միջոցառումները։ Դպրոցներում մեջ կբազմապատկվին ցերկերը լվալու գայանները, կգործածվին ճակատի չերմաչապեր, իսկ առողջապահական վիճակի մասին տեղեկություններու ամենօրյա փոխանցման համար ստեղծված են հատուկ պատասխանատու խմպակներ, սակայն միջոցները բավարար չեն մանավանդ քաղաքական շրջաններում մեջ։ Եկեղեցին նաև կփորձեց ձնողները վստահեցնել առողջապահական միջոցառումներու մասին տեղեկություններ տարածելով դպրոցներու, ծխական համայնքներու, թեմական ցայնասպյուրի և դեղական լրատվամիջոցներու միջոցով։ Էբոլայի համաճարակին գումարվի նաև շուրջ 8 տարի ի վեր շարունակվող զինյալ անապահովությունը, որ բազմաթիվ ընտանիքներ ստիպած է դեղանվելու։ Գատողիկե դպրոցները կշարունակեն ընդունել դեղանված երեխաները, փորձելով անոնց համար ապահովել գերտության շարունակությունը։
1: Ֆրանչիսկոս Պապին Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել Ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը պիտի ելա ժողովրդապետության կամ ծխական համայնքի ընտերը վեր ավետարանացումի զարգացման մեջ։
2: Կերավայզար դեր խոսեցանք դուրս ելող դեպի դուրս սկացող եկեղեցվոմը մասին։ Ինչ դերունի ժողովրդապետությունը կամ ծխական համայնքը այս վերավետարանացումի զարգացման մեջ և ինչպես կնպաստի առաքյալ աշակերտի դաստիարակության և անոր պատրաստության։
3: Ավետարանի ուրախությունը հովվական իր հորդորի մեջ բաբը սկալի ժամանակ կհատկացնե ժողովրդավետություններուն և ձխական համանքներուն գյանքին ու քորձունայության, նշելով, թե ինչպես առաքելական մղումը

0: նա փոխել ձխական ցանկը։ Թիվ 28 համարին մեջ սրբազան քահանայեւ է գսե. Իր բոլոր գործունեություններում մեջ ձխական համայնքը գկաչալերե եւ գտաստիարագե իր անդամները ըլլալու ավետարանիչներ ան ընդանիկներու համայնք մնե սրբավայրը ուր ձարավները գուքան խմելու իրենց հոգևոր ցանկի ջամփորդության ընթացքին եւ զանոնք մշտական արակելության մղելու եւ ուղարկելու գետրոնը սակայն պետք է խոստովանենք թե մեր ձխական համայնքները ժողովրդաբերությունները վերանայելու եւ նորոգելու գոչը դագավին փավարարչե եղած զանոնք ժողովրդին ավելի մոտ բերելու զանոնք դարձնելու գենտանի հաղորդակցության եւ մասնակցության միջավայրեր եւ անոնց ամբողջովին արակելության ուղղվածություն դալու որոշ անձերու մոտ կտեսնենք ցուցամոլ մտահոգություն մը եկեղեցական արարողությանց վարդապետության եւ եկեղեցվո հեղինակության շուրջ սակայն առանց որևէ մտահոգության թե արդյոք ավետարանը իրական աստեցություն ունենա աստուծո հավատացյալ ժողովրդին եւ ներկա ժամանակի շոշափելի գարիկներուն վրա ապա ան ավետարանի պատկամը փոխանցելու մասին գրե արակելական ուղղվածությամբ կամ ոճով եղած հովվական ծառայությունը չի կդարվիր գդրդված կամ անհոտագապ բազմաթիվ վարդապետություններու մոլուցքով որոնք պետք է համառորեն բարդատրվին բատկամը պետք է գետրոնանա էյագանին վրա այն բանին վրա որ ամենեն քեղեցիկն է ամենեն մեծը ամենեն քրավիչը եւ միաժամանակ ամենեն անրաժեշտը բատկամը գբարձեցվի եւ ավելի մատչելի դառնա առանց գործընծնելու իր խորությունն ու ճշմարտությունը եւ այդպեսով ան դառնա ավելի զորեղ եւ համոզիչ բաբը հադուկ կարեւորություն գուտա քարոզին մանավանդ սուրբ պատարագի ժամանակ քարոզչության եւ հոգեւոր խորհրդածության ան գսե քարոզությունը պետք է լա աստծո եւ ժողովրդի միջեւ սրբազան երկխոսությունը Քարոզչությունը պետք է ծնունդ առնե Սուրբ Գիրքի աղոթական խորհրդածութենեն եւ խոսի մարդոց իրական ցանկի մասին։ Քահանայաբեդը հետակային մի քանի երկար բարբերություններ կհատկացնի բացառապես եկեղեցական քարոզներու եւ հատկապես քրիստոնեական դաստիարակչական ջարերու մասին։ Մոդավորապես թիվ 135 համարեն մինչեւ 159-րդ Համարը հովվական հորդորի մեծ բաժինը, այսինքն նվիրված է բադարակի ժամանակվա քարոզչության։ Ավադարանացումը նաև գբահանչե մշակութային մարմնացում, այսինքն ենկուլտուրացիոն։ Ավադարանը մարմին գառնե ներթապանցելով դարբեր մշակույթներու մեջ։ Ժողովրդական բարեբաշտությունը կնկատվի Սուրբ Հոգիի իսկական գործը, երբ քրիստոնյաները գաբրին խոնարություն եւ ողորմություն այնադեն ավետարանը դառնա հավատալի
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն եւ նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։